今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 篠塚長相は、またゆたちに演劇がなしだろう。彼の大根の兵士は、さらに、交通計算に頼る。
1: 篠塚長相、反対にことを向かっている。だから、向こうを相手を向かって、そこを会います。
0: 山本は、ごめんの人です。彼は、ドイツから何を持ち帰った。誰にもわからない。私は、名誉を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちは、ここに来て何をするか。これたちを交通指揮するから、見に来るか。
2: 山本大佐は、私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの療養指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以、あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。

0: から、私はこの責任を取りたいのであります。
1: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、尊高、やくれて、地中、赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジア、ジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
0: 諸君、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
1: 我々シナに100万の政権で一家要撃棄される。傷と皮傷られないです。私は考えることは責任ではない。準国語したの100万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました将軍。
1: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか。
2: 第386両リストンです。
1: まだリオロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
0: 차부인이누나와
1: 야마모토군오소라쿠じゃなくて私は確実の地位と座標と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために、6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査して、特殊部隊は地面に協力して、八路軍、李永龍の本部を刺して、破れて、彼の弾を切る。
0: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山北地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
1: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用部。
0: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいかわかりません。
1: 話してください。
0: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
1: 続けていてください。
0: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う、必ず使うのはバカバカしいことです。
1: 数手守

0: 我没子弹了。
1: 什么？
0: 没子弹了？
2: 我也没子弹了。
1: 你们呢？你们这还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
4: 大厦各国家敌机は自殺攻撃機。次第次
5: 第。もうの戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難攻撃機とガタキがえる。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 志村はこそりな火使って死ぬのは同様にへそり。この村は雨のようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。後ろは平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷を相当下手くて信じないで。八六の本物なブダがまたたたにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 真是

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: その地図の上に私にガーデン来る。
3: はっ。ここです。
4: 廖君、彼は早いですね。不注意も第一期射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。

0: 台语永久以七十堂，提供台语二十堂，命令して早く南豊富は放射する。一人ものさかないで。
1: 大云，你还有多少子弹？
2: 十几发，快接不上了。
1: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
2: 好主意，把鬼子放近点，咱们。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥る君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先兄、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれは恥る君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハッピーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て

0: 八路啦！
1: 不要！不要！不要！不要！不要！
2: 都不许动！你们长官是谁啊？站出来！啊！
0: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
2: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱！脱衣服！脱！脱下来！快脱！快脱！
2: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔金元。
2: 为什么当汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为混口饭吃嘛。
2: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
0: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
2: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，长官。
2: 你们和日本人是怎么联系的？
0: 用给予。
2: 换上服装，带上骑与兵，准备出发。
3: 是。
2: 走。
4: この辺は二人注意してください。
5: はいはい。
4: ここはあなたのところ。
5: はい。
6: もしもし。
5: はい。
6: 翔哥。该回石高考了，电话得是。
4: はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
7: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へは。どうなってる？
4: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18球団の本部です。敵は言われる

0: せにもうなくなりました。改革によって学生区や政府で騒動しています。地区は質はとても大きいです。今僕の第一区は学部は全部で騒動しています。総計期勝ち打ちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よれば我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
1: わかった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから。今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、賛成酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か。
0: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 啊啊，皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得， 进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 怎么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六軍の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに包囲したが、警視をしようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両県まだ地区で報奨します。我々の使用性から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍などで八六軍のある独立団、団長はリウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級を目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は二部区して、頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は、一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して、司令部にボロボロになる。これは太平洋戦場の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で衝撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すぞ。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせる。例えばね、戦略区の天秤の中で1ミリのあれば重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは玲珑の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
2: 特殊収集ありません。しかし
3: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊張なまで緊張

0: 可能利用了我，更加可能更开的是，哈来吧，积极子呢可高，求些事，他的，阿姨他呢一路去大概一路，辈子里是代代求要将来，看来吧，子路开啊，西南开的吧，也给多么，莫西子路开阿给到了，求报大喜，还要一的是。 伊怎么，至多阿一代呢？西定呢？自苦，利用了我，辅助了看到大神的许多将来，看来也有的。萨嘎达公啊，苦了是苦多啊，但有三年代苦了些的，萨拉尼，西该去啊阿代，马多马路看见阿路，新该去，是路呢，汉该去些的。 おかしくないけれども、珍しいです。彼は数倍で、泣けたして、全体の兵力で、残念なから、一回にも、一つ、箱け聞く、この箱け聞くは、彼の、体の貫きです。ただし、貫きなはたんだ。彼は、一つ連帯を、目に、 あまりない。坂田君の猪木だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、箱撃法は射点あって、それからたやすく坂田君が殺して、手を出す、凶暴で、キラと言えば少ない。 山本君、このような気は、彼の詳しく知りゃ、わからないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら、私たちすべてわからない。彼は、しっきりして、殺して、そのため、関連の申請するの、
1: 交渉士官の名簿はあって、将軍、この黎明を私、我々第一特殊部隊を第一目標であるこの報酬します。
0: 彼を探す。彼を近くにする。

0: 中国共产党的义务，朝鮮に参加したことがあって、共産党今年の比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って公共にある中国共産党第十八高単純の三八六六の特例子単純断念して軍人称号がない。
1: この人はどんな性格ですか？
0: 性格は不倫で、動員力は抜けいで、意志は公平で、志意よく変えて、着手をよく制御して、工事を処理方法違います。典型的な現実主義者です。効率性は悪くて、よく同僚反対します。
2: やつの政治懸念と学歴は、
0: 最近の金はとても左でも空心ではない。理論に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたことがなくて、隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
2: どんな能力はある？
0: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の困難があります。修練隠れ軽く掛けの使い方、角度と道中との困難を受けたことがあります。特徴は中国武術、デートは不明だ。
3: 写真はある？
0: すみません、ありませんでした。
1: バカ！
0: はい。
4: お前たち情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手のカースだ、知らないのか？
0: ここよんて、この人は品政府中中で何でも断断しなくて、品隠れ警官に連絡して、帝国の戦場面に、この人は何でもない小人物です。人について、我的情報機関は德国国の少将区以上のレベル士官の資料を収集する。
5: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的？
6: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不，你当我愿意去啊？老子在三分区招兵买马，部队已经三千多人马了，你给个师长都不换呢。
7: 老丁、啊，老丁奉命要去总部，路过我的房区，听说你也在附近，非要来看看你啊。
5: 哎呦，老赵，
7: 老赵，
5: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，你好
8: 啊。
5: 我们都是四方面军的老战友啊。
8: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上厕所。
5: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
8: 好。
7: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
5: 好，行。
9: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
10: 老李啊。找老婆没有？
9: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
11: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
10: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿我跟他一个班呢，这小子睡觉打呼噜，比发动机还响。开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了，最后发展到。老李要是不打呼噜，全班人都不睡觉。
9: 有一次啊，连长派我去侦查，我回来都已经半夜了。我一进屋，这班里的七八个人眼睛睁得像个铃子。我就奇怪了，弟兄们怎么不睡觉啊？大伙儿说了，你不打呼噜，我们睡得着吗？
12: 后来老李躺。没三十秒钟，雷声便响起来了。战士们总算松了口气，没一会儿全睡着了。可谁知道半夜的时候，敌人摸上来了，妈一颗炮弹就在院子里爆炸了。好，
10: 你猜怎么着？大伙儿谁都没醒，
13: 还以为老李打呼噜呢。